0: Večeras mozak nov, brige na pauzu, raspoloženje na maksimum.
1: A ti?
2: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
2: S3.

0: iranskom teritorijom. Nakon najave novih američkih sankcija, zvaničnici u Teheranu oštro reaguju i ističu da su one osuđene na propast, ali da su pokušaj nametanja autoriteta suverenim državama. Kajakaši Strahinja Dragosavljević i Veljko Vještica osvojili su zlatnu medalju u disciplini dvosed na 500 metara na mediteranskim igrama. Čuli ste vesti.
1: Jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: U Kaliforniji je upravo završen jubilarni 50. izbor za najružnijeg psa na svetu. Titulu je odnela Ginny Lou rase Mops. Naravno da je Mops u pitanju. Njena vlasnica je dobila $5,000 i putovanje u New York. I poenta cijelog ovog takmičenja je zapravo promocija udomljavanja onih pasa koje ljudi u azilima često preskaču, jer nisu kao sa reklame ili Instagrama. Ili čega god.
3: Znači, lep cilj.
2: Jeste, baš je lepa stvar i dokaz je da svaka nesavršenost zaslužuje pažnju i pravi dom. Samo vidim ovdje još jednu poentu. Osim toga da su mopsi dokazano najružniji psi, dajte priliku toj jednoj osobi koja nije lepa, ali je simpatična. I znate kako se već pravdamo, lepše uživo nego na slikama.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: dešavanja, onda u calls and messages i samo ugasite bukvalno sve osim opcije Viber in calls, koja je druga na listi. Dakle, to ostavite, a sve ostalo pogasite i to je bukvalno to. Mentalno zdravlje sačuvaj.
1: Jasno. Sve osim čega Viber in calls, sve ostalo se gasi.
0: Upravo to. S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: danas biram kupaći. Telefon silent, kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
1: S3.

0: danas biram kupaći. Telefon silent, kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
1: S3.

0: danas biram kupaći. Telefon silent, kolege, talk to my hand. Ja moram danas. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
1: S3.